0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Ja, hvad er der, skat?
1: Det er lige meget, hvor vi er. Det vigtigste er, at vi er sammen.
2: Good morning, Party FM.
3: Morning, Radio nummer 1.
2: Number 1.
3: Party FM.
4: Boom, boom, boom. Now let me say well. I say boom, boom, boom. Now we're about to say well.

0: Party FM.
1: Uanstændigt. Og så de ovenikøbet stavet chefens navn med F. Alle ved jo det med BH.
2: Det med BH.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: God eftermiddag, mine damer og herrer. Nu håber jeg simpelthen stemningen, vi lige kan rykke lidt. Det er jo fredag. Vi skal jo i gang. Jeg kan se, der sidder flere, der brokker. Kom nu. Hvor håb
1: er her. Ærlig her.

Jeg ved det ikke. Jeg kan se, folk lige sidder og skriver ind på chat. Der er nogen, der får beskeder, så er nogen, der gør. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke teknik. Jeg ved ikke. Jeg er ikke så klog på sådan noget der. Jeg spiller bare musik. Det er jeg god til. Jeg kan spille musik. Og der er ikke bare jer.

rammer vi den der periode, hvor det begynder at blive koldt og alt muligt godt. Men jeg vil faktisk sige, jeg synes faktisk, det har været en rigtig sjov sommer i år. Der har både været op- og nedtur, man havde set måske mange sjove ting. Mærkelige ting. Jeg har også været rundt og besøge nogen og sådan noget. Mødt nye mennesker. Mødt nogen, som vi kendte før.

Jeg skal spille godt nummer nu. Det her, det kender klokkesikkert også. Jeg har fundet en god en.

en fantastisk menneske, bare tuner ind. I skal lige lure lidt med, lige noget lidt med. Ja, det er meget stille chill lige nu. Det er sådan god til klar til en weekendspejer, eller en weekend energidrik, hvis man ikke er til procenter.

Jeg ved ikke, hvor klokke hun er blevet af. Klokke! Klokke! Tulu! Jeg elsker de der numre. Vi går lige sådan her. Bangers! Ja! Og hun klar lige med. Når hun klar. Og hun klar. Og hun klar. Jeg har noget. Jeg har noget.

Men jeg er til at spille en masse blandet, så jeg bare sådan, jeg kaster bare rundt med den madpakke der. Det er sådan en, der har ligget i skoletasken. Jeg gider sagde med lov, jeg får den ligget i 16 timer. Jeg glemte at tage den op. Pis! Men den er god, der er musik! Og skål. Ja. Det er ikke fordi, der er nogen, der sad og sagde lidt, kom op.

Jamen, det er sådan en, jeg har glemt at tage op. Vi kan også som partymennesker have det sådan en madpakke, der bare er lagt i skoletasken i sådan en døgn og sådan noget. Bare, ja. Eller weekenden over. Ja, fuck, jeg har glemt at tage den op. Shit. Ordinært retarderede dreng, jeg er glad, og det er lige meget hvad. Bare kommet for at have det lidt sygt, så du advarer. De har lavet bule face i den buks, små børn. Jeg er bange for, fordi jeg ved faktisk klokke. Nu har jeg været på se. Hun har sådan en lille bitte mikroskoletaske, kalder jeg den.

Jan, det er ham. Han er altid den der sure stinkende makralmad, der dufter i hele klasselokalet. Mmm, McCrowls. Og det skal være makrel tomat. Ja.

Og jeg er altid den der træls type. Så har jeg den der spejepils med ristet løg. Og ristet løg, det ligger bare ud over hele fucking bordet. Lige snart jeg smasker den der ind i kæften, ikke? Og så bare ristet løg ud over det hele.

0: se, det kan jeg godt lide. Nygaard, han skriver simpelthen til mig, han skriver en sms. Så skriver han, Nok og Jay, hot sauce. Det har jeg ikke, det nummer, det kan jeg ikke finde ud af. Og normalt så tager jeg heller ikke sms-ønsker. Sådan har det været meget, meget længe, medmindre jeg siger noget modsat. Det sker meget sjældent, jeg tager sms-ønsker. Ja? Ja? Der er sgu ikke, der mangler sgu noget, jeg ikke slag den. Se klar, eller se Korsgaard. Korsgaard skriver også, min datter, hun spørger simpelthen i bilen, om du tager med ønsker, så vælger bare sådan at sige. Nej, det gør han ikke lige ham. Nej. Nu. No. Stang stiv med stiv stang, og min umættelige trang er livslang. Ikke bliv... Jeg har ikke tid.
1: Jeg er i gang med at lave X.

Valen skriver sådan en ordentlig madpakke med 6 kolde. Er det det, du har? Jeg håber fandme, du har mere. Fordi ellers er det en lille madpakke. Så skal du i hvert fald have noget mere vand, maleren. Hvis du kun har en 6 pack. Ah! Ej, nu kører Korsgården bare. Ej, nej. Ej, nej, Korsgård. Nu bliver madpakken lige lidt for grisnask. Vi skal ikke til Randers Havn med æg her, du. Ej! En sillemad med æg. Ej, nu holder vi. Hold! Hvad fanden skal sille blandes ind i det her for?

Melinda skriver, jeg har også en firmabil. Hvor er du hvad? Melinda, du kan gå ud og lege med de kabler i firmabilen, kan du? Ej! Pas på, det ikke er de tykke kabler. Vi skal ikke have, at du kommer i stødet, vel?

Jeg tror altid, jeg har været den der i folkeskolen, der bare har været sådan ligeglad med, hvad jeg egentlig havde med i madpakken. Jeg har også været sådan lidt, hvad andre folk tænker, bare sådan, I love it. Jeg elsker det. Jeg spiser for eksempel løbestej med mayonnaise og gurk. Er der nogen, der tænker, at jeg er syge? Jeg kan faktisk spise løbestej med alt. Jeg kan spise løbestej med både mayonnaise, remoulade og ketchup. Altså ikke på samme gang. Ikke alt på én gang, men sådan hver for sig. Jeg kan putte... Jeg kan næsten stort set... Der er så mange ting, du kan putte på løbestej.

Jeg skal lige huske en gang imellem at være støttepædagog, så jeg har lige en samtale med maleren. Jeg er sikker på, at han nok fejrer. Han har nok til at kone og ham. Det er vigtigt at sige kone først her. Har til, at de kan få partybombs. Og

Jeg kan godt lide kone, hun skriver simpelthen direkte ind på chatten til mig. Men jeg må altså ikke drikke så meget i dag. Nå, fik. Du drak det ikke særlig meget sidste gang. Det var ikke, fordi man næsten ikke kunne forstå, hvad du skrev, vel? Vel, kone? Ej da.

Jeg mener simpelthen, hun bliver aldrig stiv. Ah, det var hun i hvert fald sidst. Det kan jeg love for. Lad mig smage på din krop, fra din læber til din fødder. Fuck om det er den tid på munden, det betyder... Jeg kan godt huske sidste weekend. Jeg kan i hvert fald huske, at kone, hun mener, at hun blev ikke så stiv. Mm-hmm.

0: Jeg blander, jeg har sagt det i advaret. Kommer alt muligt.
1: En del af mig har lyst til at skyde din næste kæreste. Bare for at befri ham for alt det, der venter ham, al den smerte.
0: Jeg ved ikke engang, om de hun lytter med. Jeg har skrevet de.

Bas Goyl, han sender simpelthen en besked her. Han spørger simpelthen, jeg ved godt, du ikke tager med nogen ønsker, men hvis det var, kunne du måske spille tysk slager? Nej. Og nej. Nej.

Kone skriver til mig, at jeg vil være nødt til at begrænse mig en lille smule, fordi jeg skal være ædre nok til at køre morgen kl. 8. Ja, det er morgen kl. 8. Nu må vi se, hvordan aftenen rammer.

0: vi kommer stille og roligt, Korsgaard. Vi kommer snigende nu. Ligesom porten nu. Ja.
1: Skål.
0: Vi holder det flyvende, vi holder det kørende.
1: Skål.

Jeg ved ikke, hvad det er, Claus han er gang i. Jeg har ikke lige fået sådan helt 100 fuld med i det. Jeg ved ikke, om det er sådan en bur eller sådan et eller andet, han er i gang med til mig. Jeg kan jo håbe lukkes inden, og han bliver trælt på længere sigt.

0: man. Åh, Gud. Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det der? Seriøst på? Hvad er det?
1: Der er nogen, der har pillet ved det navn der. Det der, det er ikke sundt for ham. En eller anden putte noget vand på ham.

Jeg kan se den kære Claus Anskrive, det er pure 2 artige DJ's. Der sker rigtig meget så. Anskrive, det bliver en bar på et eller andet tidspunkt. På et tidspunkt. Ja! En bar. Der kan jeg også godt være på. Kan være, at vi kan få tequila ind eller et eller andet. Det kan være, at du sælger bedre, hvis du smider mig op på disken, du. Og så siger du, der er gratis potty tequila på den, kan jeg håbe.

Okay, han skriver til mig, op til en lænestol, og så er vi siden af vandet, og kulden ikke længere står stille. Åh, hyggestol. Hyggestol. Det kan jeg gerne lide. Jeg må gerne låne hyggestolen lidt.

Så på et eller andet tidspunkt, så kan jeg simpelthen, så kan jeg låne Claus den der hyggestol der, så kan jeg se. Så kan jeg lave den her. Maleren, skal du med over og sidde på hyggestolen? Kan du få lidt vand?

Claus, når vi engang, den kære Claus er, han laver nogle fantastiske gode bajer og sådan noget. Jeg har fundet nogle af dem. Ja, med mums. Og jeg ser også ind i sådan en små gang, men jeg har faktisk fundet en pis ny idé. Pis fed. Ja, jeg har fundet en dansk version af Fireball. Vi skal i gang med at prøve. Jeg har nemlig en idé. Jeg har en idé, Claus. Hvad hvis vi nu på et tidspunkt udvidede lidt, ikke? Og så fandt vi ud af, så lavede vi et shot, ikke også, der hed Ildebrand. Så når man virkelig skal fucking starte fest, ikke også, så skal man bare have noget ildbrand, du. Så vi skal bare have noget ildbrand i shotsudgave. Bummelummelummelum.

Ja, se, nu kommer Claus også. Han er lidt mere på den, sådan. Altså, noget, man kan sætte ild til. Ja, ildbrand. Sådan en shot der, bare lige hen over disken, og så siger, så kommer du fandme i gang, marker du. Så er det kraftedme ikke tid, nu skal vi i gang.

Jeg har set hans køleskab. Han er klar. Han kan godt gå på weekend nu.

Jeg ved dog ikke, om han har fået fyldt sin trauter op. Eller hans graver der. Den er faktisk mere nervøs for, om han har overhovedet har været i gang med den. Den er farlig. Der er en lille graver der også. Åh, ja. Det er den, der går galt om aftenen. Det er, når han tager graveren frem.

Ej, nej. Ej, nej. Så skriver Høstrup til mig, den simpelthen tom med hegneskabel. Du skal ikke lege så meget med fedtpistolen, den er ikke fyldt op, du. Poha. Ej, det er Bob. Og han Bob også. Så krat en 10, siger han. Så krat en med 10. Boris, han siger, ej, det fungerer ikke. Ja, det fungerer ikke. Fedtpistolen. Ja, hvad snakker vi om? Madpakken. Ja.

Ej, der har vi ham. Op, op. Han er spændt op til lige i dag, kan jeg godt love for. Jeg snakkede med ham tidligere i dag. Så var han sådan, åh, oh, ja. Det er ikke krav, det er med tætiden, det her, du. Det er lige før, jeg kan gå på diskotek sådan her.

0: Er det nu, jeg skal huske mig op en gang imellem, og så var jeg mega træls?
1: Klokke. Jeg tror ikke, hun lytter med. Jeg tror stadig, hun er med vasketøj. Men vi siger bare, at jeg tager cirka en halv time, gå ned med vasketøj, sæt det over.

Så vil vi kratte om det med os. Den fysiske trokke på nu. Ja, er det for den vej, den 10 der over på den anden 10? Ja. Velkommen til galskaben. Er det bare håb i roret. Du skal ikke være bange. Jeg bider ikke endnu.

0: Belinda skriver, ej, jeg tror, jeg vil blive syg. Du er syg. Nå, jeg skulle læse resten. Haha. Jeg har ikke fået min fyraftensøl nu. Hvad? Ava! Fanden har ikke stukket dig den. Den fynske trokkerspørgsmål, vi tager, er det først senere?
1: Ja.
0: Ah. Ah, så harpser jeg sgu.

Berlin skriver til mig, om der står altså 4 kasser øl derhjemme. Ja, og du har ikke fået en af dem endnu. Jeg siger bare, stakkels mig, det er godt, det er ikke mig, der har det sådan.

0: break it, fix it, crash it.
1: Hi, Frau Höstrop!
0: Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it.
1: Bare rolig, jeg er ikke pillet endnu. Ikke endnu. Jeg skal ikke skille ud endnu.

Maleren skriver simpelthen til mig, siger det bare, der er blevet drukket cirka 27 øl tid, sidst du var på besøg. Cirkus. Ja. Er dig, eller hvad?

Hold kæft, den brad, han havde der, ham Høstrup. Nøj, en ordentlig en. Ordentlig bas. Ja. Hey, tvivl om, at jeg sidder og snakker om mine damer, og jeg skal kigge ind forbi chatten. Kom ind og tænd jeres game. Kom ind og lure lidt. Kom ind og vær med.

Nå, han skulle lige rette sig selv. Maleren, er det det der jernmaler? Hjerne. Han skrev 27 liter øl blev drukket. Nå, okay, jeg troede, det var dig. Åh, men maler, du kan ikke forvirre mig sådan. For satan. Hvad skal jeg høste, hvad er det rester af bordpladen? Hvad? Nå. Jeg har faktisk kun, hvis jeg kigger rigtigt. Nu skal jeg lige have en lure, jo. Som status ser ud, så er jeg kun 13 minutter tilbage. Jeg tror, folk de bliver utilfredse med mig nu. Ja, fordi jeg tænker ikke, der er nogen, der holder øje. Er det det? Der er faktisk kun 13 minutter tilbage. Jeg tror ikke, folk de vil have mere håb. Vil vi have mere håb? Hvad siger vi?

Vi vil ikke have mere Hope, vel? I vil ikke høre mere Hope. I vil ikke have mere musik, vel? Så vi stopper bare om 13 minutter, ikke? Som vi siger, det bliver ikke så glade. Bliver ikke rigtig glade.

Den kære Claus Andreas. Nej, mere. Giv lige. Nej, giv mig lige en time eller to mere. Kom nu. Mere. Så var du skriver bare mere, altså lige med håb. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, hvad? Kone skriver også, du spiller bare videre. Hvad? I vil da ikke have mere, ved I?

Maleren skriver så hjemme, om jeg har læst noget af, at du spiller til det, og det er et tidspunkt. Jamen Maleren, du kunne heller ikke finde ud af at skrive liter bagved, vel? Ja. Så det er jo selv på skylden, den der. Skulle lige have læst Maleren.

Kossi, jeg ved ikke, om Bob han lytter med, men han var ude i haven. Han skulle lige ordne en masse ting og sådan noget. Og jeg tænker, nu er der ikke særlig meget solskin mere. Nu begynder det at blive koldt, og begynder solen at gå ned. Ej! Så er du det inden, der er slide, du!

Det var også det, jeg sagde, Bob. Jeg skulle bare lige sikre mig. Nu har du fået ordnet alt udendørs, jo. Ja. Så er det indendørsleje for resten af pengene. Oj!

gider det må også være lang tid væk, ham der er den kære Sjøne. Jeg plejer at sige, hvor blev hans kamera ind? Det er sådan en halv time siden nu. For Sjøne, han er faldet i badekarret eller andet. Glemt sin ostemad et eller andet sted. Hvad den laver han? Pak hans pyre der, altså.

I må da også hjertens gerne lige komme ind på chatten, og så bare lige skrive, hey, hvad skal I egentlig have til aftensmad og så videre? Ja, ja, det kan jo være den nemme mulige, hurtige løsning. Det kan også være, at I bare står i gryderne, og så bare konkurrerer fuldstændig.

op for satan. Skolde, han er også tørstig. Jamen, skål da. This time, baby. Kunne se, kære Claus er, han må da også være med. Ah. Er det sådan en Pepsi med det der citrus eller?

Og Malen, han bliver med at skole. Jamen, hold kæft, han er tørstig. Scotty, er du også tørstig? Hul i hals for fanden, mand. Altså, der er ikke comfort andet, vel?

0: Jeg ved ikke, om det er vand, eller hvordan fin det er, hvad det var. Eller sodavand, et eller andet. Men med 7-Eleven er også i gang, og skåler også lige med. Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad det er.
0: I have no clue. Men der er jo nogen, der er fornuftige, ikke? Altså...

Men jeg er ked at sige det. Jeg ved godt, at nogle mennesker gør. Men folk, der møder mig i virkeligheden for første gang, de tænker sådan, er han så høj? Ja, jeg er et fucking 2 meter træls. Men jeg er også pisse flink. Jeg er meget fornuftig. Også inden bare med 4%. Så laver jeg mere ulækker. Flere ulækker, mere ballade.

Oha. Amen. Vi ser, hvad Heaven skulle have. Jamen, der er mini Heaven ved siden af. Ja. Laver alt det ballade, du ikke ved. Nå, mine damer, vi skal videre med musikken. Ej, jeg håber, I er klar. Jeg håber, I kan holde til det. Holder varmen.

Program, så skal man ikke tage sig af, altså. Bare galskaben i sig selv. Man skal huske en spændetrøje. Tager man hende med til en fest en gang imellem sådan, så skal hun lige have med sort eller rød skrift. Du må ikke det her klokke.

Hey Claus! Claus, jeg har en god idé! Claus, jeg har endnu en god idé! Kunne man ikke lukke klokke til at stå i din bar på et eller andet tidspunkt, bare en time? Og sætte bajer over? Nå nej, det går sgu ikke. Så drikker hun bare alle sammen selv. Det var ellers fandme en god idé. Fandme så sjovt ud, hvis hun fik lidt tips her, så hun skænkede bajer.

Og så tager man. Klokkeblomster bare til dem, det er jo det, jeg siger. Giv hende et par bajer inden, ikke? Bare lige et par bajer til lige at gøre klar på. Så klokkeblomster bare en time, bare sådan, bare tænder. Det havde jeg faktisk godt at sige. Åh, det havde været godt.

0: Ej, det skal jeg lige, den her besked her. Åh, ja. Scotty, er du sikker på, at det er sundt? Scotty, er du sikker på, at det er sundt med med os? Med galskaben herinde? Tror du, det bliver sundt, Scotty? Jeg kan lige læse beskeden her. Han skriver simpelthen ind til Miss 7-Heaven. Han skriver, hey, datter. Det er weekend af ferie, så smil, drik en breezer eller 10. Lurer mig, om verden ikke smiler igen til dig. Jeg er faktisk en sød besked, ikke op, men hun bare... Ej! Det vil hun... Hvad?
1: Hun gør da godt lige.
0: Nummer hun lige. Op i grydeskeen, du er styrthjelmen på, så er det bare i gang.

0: Balan han spørger, jamen skåler vi ikke på chatten mere? Jo, det tænker jeg. Jeg tænker bare lige nu, der er det appetit. Det er det der med, folk skal spise mad. Ja.
1: Skål.
0: Men jeg tænker da stadig, vi kan skåle. Det kan vi da. Nej, det skal vi da bede om. Jeg er ikke så tørst.

I'm the devil. I'm the D-E-V-I-L, the devil. I'm the D-E-V-I-L.

Maleren, han begynder simpelthen at påskylde mig. Hey, det er din skyld, kone, hun står på sofaen. Hvad? Hun sidder der bare, der er stille og roligt. Jeg sidder der. Hvad fanden er det? Gider du ud og tage noget vand, altså? På flask. For fanden. Skæld ud, det skal man bede meget om. Men her ikke også.

Jeg ved ikke, hvad vi skal stille op. Fordi som klokken ser ud lige nu, så kommer der ikke nogen på klokken 18. Der kommer ikke nogen. Nej, nej, nej, nej, nej. Klokke, vi kan også skifte hårfarve. Vi kan også bare farve hår. Bliver vi lille håret. Altså, lysrødt. Flot! Grønt! Jeg ved det ikke.

Nu bliver jeg kraftet med en strid kagel, jeg gør. Hvis jeg skal fortsætte, og vi skal køre lidt på endnu, indtil klokken den er 8. Hvis vi skal fortsætte og køre på, nu skal jeg bare lige sikre mig her, at der ikke er en anden, der har snedet sig ind undervejs. Hvis jeg skal fortsætte indtil klokken den er 8, skal fortsætte indtil klokken den er 8, så skal vi have nogle direkte donationer ind. Så skal vi ramme beløb. I er travlt nu. Vi skal ramme beløb inden klokken den er 6. Inden klokken den er 6, skal vi ramme beløb, der hedder 1000 kroner direkte donation i alt. 1000 kroner direkte donation i alt, så tager jeg den simpelthen indtil klokken 8. Men det er 1000 kroner af direkte donation i alt. Så har I travlt. Ja, møg travlt.

hold i hold, stop, vent, inden I gør noget. Hold med direkte donationer, ikke gør noget, ikke gør noget, ikke gør noget, ikke gør noget. Nu siger jeg lige sådan her, nu gør jeg lige sådan her, og jeg bliver nødt til lige at gøre sådan her. I må ikke gøre noget endnu. Lad mig lige kigge ordentligt efter. I må ikke gøre noget endnu, inden jeg gør noget dumt. I må ikke gøre noget.

0: Nu skal jeg nemlig kigge ordentligt efter her, fordi en gang imellem går også, så er det lige systemet op til, op til, op til.
1: Ja.
0: Der kommer faktisk nogen på efter mig. Så lige om lidt, så skal I til rigtig godt i måde, så finder I ud af det. Der kommer nogen og spiller for jer, så I skal ikke donere. I skal ikke gøre noget. I skal ikke trykke noget. Lad være. Ikke donere. Ingen direkte donationer. Det er værd, at drikke mig fuld senere, og jeg laver et eller andet dumt. Men bliv endelig hængende. Så finder I vel ud af, hvad der sker. Mhm. Så mine damer, har I ikke sendt nogen direkte donation, der kommer ind. Har vent.

så kan det jo være, at vi går på en eller anden sindssyg vogn lige om lidt. Hvor jeg så et næste kommer overtager, så hopper på en eller anden shotsvogn, hvor det er mig, der skal straffes lidt. Det ved jeg personligt elsker, når jeg kan blive straffet lidt.

Melinda, jeg håber, du har været inde og hente den her fra Hedegaard. Det håber jeg kratte ene sag, men du har, ellers så får du lige en spiller på den nu. Oj! Det lød beskidt. Det skal vi lige bede om.

Scotty, han spørger mig om chatten. Jamen, der, så er der ikke nogen donationer, ikke noget som helst. Det er Holby, fordi det er, jeg har set forkert og gjort det muligt. Jeg ved dumme mig. Men der kommer en lige om lidt. Kommer en overtager. Det er så meget vugt i fugen. Oh.

0: body girls.
1: Oh yeah. Så vil jeg være der. Ej. Jeg er en fucking fugle. Promoting and supporting and them love how we're floating. Hear them shouting. Postcard ticket invitation. Girl from New York, England and Jamaica. Klokke, du må ikke skrige sammen, Morsen.

nu håber han mener, man skal ikke lave noget i en varebil. Ej, men vi lavede heller ikke noget. Vi bandt bare hinanden fast. Bob, han spørger, hvem er våd? Det har jeg været hele mit liv.

skal jo få det vinde. Det må være efter kl. 22. Ja, det må det. Men Linda, hun er bare lidt skør i dag. Også i dag. Kone, hun skal hej. Hej, kone. Kone, hvor er drinken hen i dag? Skal vi finde noget vodt? Eller bare finde noget lækkert?

Den alkohol, hun drikker i dag. Men hvad har du gjort ved hende? Hvad har du givet hende? Eller er det et håb, der tager den for konen i dag? Det må det være. Nej, det gør han ikke. Nej, okay. Bare være killer. Bare det killer.

noget, vi skal starte fredagsbarn på, det er altså at gøre sådan her. Oh yeah, vi skal have noget relax og party. Vi skal nemlig holde en fest. Skal vi ikke det? Er vi friske til en færdig party time? Jeg har fået en pinch, hvor jeg har smidt mine knapper væk, ja. Jeg kom til at smide væk. Like to party. For jeg skal have fire nye knapper. Like to party. Like to party. Hele fire styks. Like to party. Kone, skal vi ikke have en lille en? En lille en i dag! Hvad med en ny hus? Skal han ikke også have en lille en?

med at fik lukket konen med. For hun skriver, at jeg kan godt lide tage tre, eller to, eller en. Så afholdt er hun ikke for sidste weekend. Og Scotty har simpelthen lavet en Scotty-drink.

faktisk godt. Det er for tidligt, Kasse, med sne i bolden. Det er ikke vinter endnu. Men Kasse kan endelig gerne nogle flere. Jeg trænger til at være lidt vold. Jeg fik ikke mit bad endnu. Så kan blive blasket i en sne i bolden. Fulpin er simpelthen oppe op som admin. Tak for det, Fulpin. Så vil Fulpin, hun vil lege med mig. Lege?

Og sådan lidt foran ovnen. Bare kigger på maden, det bliver færdigt. Det er lidt hyggeligt. Hun vogter det. Hendes mad. Så du skal ikke fuck med hendes mad.

kan svært ikke. Jeg skal til mandehør til fødselsforberedelser med min bedste kammerat. Og nej, det er ikke ham, der skal føde. Men man skal nogle gange tro, det er ham, der har barnet. For han er lidt ligesom en kælling. Eller som en kvinde.

Men jeg er glad for at se så mange dejlige fantastiske mennesker på Party 5-chatten. Men husk nu, der er altid plads til flere. Der er altid plads til flere, der kan prikke. Selv Sønne, han prikker hele tiden. Jeg ved ikke, hvorfor han blev ved med at prikke til mig. Sønne, hvad vil du gerne sige?

man spiller ikke det her, når klokken bliver 18. Man skal spille spisemusik. Altså mad, med, hvad hedder det ikke? Musik under maden.

Tjernæf, kan du spise lige så hurtigt, som du lige viste på kamen? Kan du skovle det ind? Nogen siger, man skal have proteiner.

fordi jeg har nemlig det helt rigtige spisemusik. Vi skal lige ned til en brum. Vi skal nok komme herop igen. Så bare rolig. Puttepinen skal jo lige have mad, og Tanja efter skal også lige have noget spis. Så vi går lige ned til en brum lige lidt. Bare lige for, at det jeg spiller til, når man er ude og spille som DJ. Og man skal spille under maden, så er det lige så nemt at spille det her. Der lugter af fisk! Fisk? Footbean har jo meget spist. Hvorfor har du ikke givet mig mad så?

Thompson Hughes. Last is Reed. No one then sprang, I spent for home. Ej, Høstrup er sgu da med i dag. Gud, det er ikke sikkert. Han er gået i garage. I'm på dybvand, og jeg går med. To try my will. Alt føles som tomgang. Jeg rykker. Hvis Mads nu han lige hørte efter, så har jeg sagt, vi skal lige hernede en gang. Jeg skal nok komme op igen. Henter en omgang og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Og jeg har røg på hjernen og ser. Jeg har masser af vild musik. Ingen tvivl. Jeg skal nok finde lidt hardcore musik til jer. Vi har 2 timer endnu. Mads har tid. Men det er stor spistid lige nu. Jeg har spørget med Simon Hammond, om hun skal spille på violin i aften. Ellers så skal jeg købe ind til maleren. Jeg håber, du er ok nu. Håber, du er ok nu. Jeg håber, du er... Ej, jeg elsker sin nye hus. Han sidder bare og rocker med. Det er lige meget, hvad jeg spiller for ham. Så er han med på den værste. Men jeg har faktisk et specielt nummer. Som Lars Højen har faktisk omtolket en gammel kending, som I nok kender os. Åh ja, virkelig det her. Det er live indspillet. Ej, og det hedder det.

Lad os fejre det. Det er for Anna. Har du selv taget alkohol med? Okay, nye hus. Jeg har lige en mere til dig. Så skal jeg nok op i tempo igen.

I gang med, så synes jeg faktisk, det er lækkert, når de omskriver noget musik i en anden version. Og det her, det er Søs Finger. Det kan man altså ikke helt høre, hvis du spørger mig. Men jeg elsker det. Vi skal have Paris from Paris to Berlin. I Søs Finger-version. Nu skal I bare lytte godt efter dem.

Ej, en af mine gamle klassikere, det her. Vi skal have lidt om the video. Italiensk hvidvin simpelthen drikker Claus i dag. Åh, det lyder faktisk lækkert.

Men det er simpelthen rød ved det gear. Rigtig meget tømmer, men der har jeg en anden holdning til jer, Claus. Det gør hvidvin for mig. Jeg ved ikke, hvad der er i rød i hvidvin. Jeg får det i underste tømmer, men. Og jeg ender altid med, at lige at skal ud og hilse på.

Nej, der må det fortælle sig gabe nu. Nej, ikke nu. Får jeg bare sådan en hyggefinger. Lamper. Jamen, du er også sød, lille skat. Nå, malderen er her stadigvæk. Jeg tror, malderen var gået kold. Eller han skulle op og putte lidt. Som skal lige, han skal jo tjene. Hvis man får tømme med hende, så drikker man sgu for lidt. Jeg har fuldstændig... Ej, du har fuldstændig ret, skat.

0: Du har landet på det rigtige sted. Det er rigtig tid. Den rette indkomst. Det er selvfølgelig Party FM.
1: Party FM.

Så ikke vær stresset. Afslapning. Det gælder nu. Slap helt af i kroppen. Find noget koldt at drikke. Læn dig tilbage. Men lad være med at falde hele søvn hen over tastaturet. Baby,

jeg det her, der glemte jeg. Fidu. Skal vi god weekend og god ferie? Der er nogen, der ikke holder ferie. Og jeg er slet ikke besundelig.

så dejligt stykke musik, når man bliver så glad. Og så jeg bliver så glad, når folk sætter lyde. Så går det lige i mit hjerte. Fordi de skal boing, boing.

0: hvis du mener simpelthen, der er koldt. Ej, så koldt er det da ikke endnu. Jeg render stadig ved grønne t-shirt hele tiden. Men det er ikke sådan, når man bliver lidt tyk. Så kan man bedre holde varmen.
1: Skål.
2: Fucking lorte.
3: Party FM.

0: Nej, Kaiser, undskyld. Sorry! Det er ikke sådan, at man lige læser det noget andet. Men hjem til byen!
1: Velkommen hit i Nonsigstorm med rigtig sprit og rock'n'roll. Her vet man altid, hvem som bor bredvid.
0: Kristoffer sagde, hvad leger du med værktøjet?

så her. Høster for lillemor med garagen. Eller i skuret. Hvad kalder man det der på Fyn? Hvad fanden hedder det på fynsk? Jeg forstår ikke, så kom fynsk.

Hvis der er nogen, der tjener, der mener, Fyn er fint. Det er en resteplads til at komme på toilettet på. For vi skal altid på toilettet, når vi kører gennem Fyn. Men jeg skal faktisk til Fyn i morgen, det er lidt skidt. Det hedder værksted. Så jeg skal ud og danse med gamle mennesker i morgen. Undskyld, Kaiser. Jeg skal til en 60-års fødselsdag og spille i morgen. På Fyn. Der er kraftigt med langt til Fyn. 3 timers kørsel. Åh, jeg bliver træt.

0: dejligste partyradio.
1: Og det er det nemlig. Vi er godt i gang med fredagsbaren i den her omgang. Og hvor er det lækkert at se så mange mennesker på kamen. Det er så fantastisk. Vi skal bare lege lidt med den puttebine. Selv når jeg får klokken tilbage. Klokke, jeg har lige noget til dig. Jeg har lige lidt til dig. Når du nu er så pænt i tøjet i dag, klokke, så skal vi også have dig til at danse. Skal vi ikke til?

er altid en fornøjelse at se folk synge. Det er svært, som jeg vil høre på. Det er en anden side af sagen. Men når de sidder og nytter mad, det kan jeg så godt lide. Det er lidt en god talje. Og ikke en detalje, men en talje. Men ved du hvad, vi gør lige sådan her. Klokken!

prøv lige på en gang alle sammen. Prøv lige at smile på kæm. Bare lige give mig et godt smil. Skal lige simpelthen folk, de kan smile? Det er så træls, at folk ser kede af det. Smil nu bare! Vi skal lige have den her med os. Åh, hvor er det lækkert. Det er lækkert! Stilen vitamin. Topform no complain. Vi skal have noget fræk musik. Vi skal have lidt

blamer han simpelthen for at vise sig til han, der driller. Jeg har forrykket to ud i munden. På en fuld bedøvelse. Ved en specialtandlæge. Jeg siger det, det var fandme dyrt. Meget dyrt, 8.000. Og det føles også mærkeligt i min mund.

lag mig på, at hun ikke vokser ud, når man... Nej, er det ikke sent, de vokser ud? Jeg er ikke tandlæge, men jeg ved ikke en skid om tænder. Og det lyder allerede sent. Jeg ved kun en ting, der vokser hele livet. Det er sin næse. Det bliver længere. Klokken, så er det nu.

Det er bare en rigtig fed mulighed for noget, som jeg lige skal købe hjem efter weekenden. Fordi jeg har faktisk en plan om, at jeg skal have et ekstra webcam. Og Scott er kommet lige med et. Vi fandt ud af, at vi har næsten samme cam. Så nu skal jeg have et kamera, der sidder lige i snotten på mig. Som har jeg virkelig siddet i snotten. Footyping kan måske hjælpe mig. Jamen, en talepædagog, det kan jeg altid bruge. YMCA! En lidt anderledes vision. Men undskyld mig for det her. Jeg er nødt til det i dag. Sådan kører min hjerne lidt som et legetøj. Eller som et barn. Nej, jeg ved det ikke. Måske?

Ej, jeg elsker det hus. Jeg elsker det! Det er sådan en kamera, jeg skal lave. Der sidder lige i synet. Så jeg kigger meget intenst i kameraet. Så skal jeg bare spørge mini-heksen. Hvordan er det at filme det filmet helt op i hovedet? Fordi hende ser computer-webcam. Det er også humor, bare det automatisk.

0: Ej, jeg kom lige til at tænke på noget. Fulipin! Hvordan har du det med gamle MGP-nummer? Er du også ligesom mig?
1: Jeg kan både tage en brystoperation gerne inden 35.
0: Ja, jeg skal lige have opereret nogle større bryster.

Det hedder hammer godt lige der. Host, host. Jeg skal lige høle ned. Kan jeg få nogle flere? Kan jeg få sendt på ryggen også? Tænker jeg bryste på foran og bagpå. Hå, det kunne være fedt.

er det, man siger? Er det kun, når de tager på hånden, at de bliver trætte? Og når de så står op om morgenen og tager ind på, bliver de så friske igen? Jeg ved det ikke helt. Nu går jeg jo ikke med behov. Særligt tit. Flakko mener, vi skal skåle. Vi skal drikke noget mere. I drikker sgu for lidt i dag. I tørster. Eller så er det bare mig, der tørster.

0: trætte mennesker. Træt af det hele. Jeg ved det ikke. Men hvis du gerne vil med mig i stat, kan jeg så blive det? Eller bliver jeg så en prinsesse? Jeg ved det ikke. Jeg har tit undret mig over det. Hvis jeg skulle være majestæt, er det så en kvinde eller mand? Men jeg ved i hvert fald, du kan synge med. Så prøv lige. Det er fredag. Vi skal have det hyggeligt. Vi skal underholdes. Så prøv lige at synge med på den her.
1: Som konge bliver jeg mægtig stærk, og fjenderne de får.
0: Og folk, der kan synge på den her, de har Danmarks kedeligste fredag.
2: Smutte hår.
1: Som konge bliver jeg verdenskendt, den største vi har haft. Jeg øver mig i fornem gang.
0: Og kisser, du synger for?
1: Krop!
2: Det lyder som en gammel klarinet.
1: Jeg bliver meget.

Jeg tænker lige, vi skal tilbage til MGP-tiden. For min MGP-tiden, hvor jeg var ung, smuk og dejlig. Skal vi ikke til noget arabisk? Åh, det tror jeg nok.

Hej Heksen. Jeg vil faktisk, skal vi have en kold i dag, Heksen? Skal vi have en lille kold? En lille en. Jeg har godt nok spurgt, at jeg overvejede at spørge kone, om vi skulle have en speciel øl i dag. Men jeg tror, hun fik speciel øl nok i går. Hun havde brug på skolegård. Nede på det der Ales. Hvor de har smagt af, var det 12 eller 14 øl forskellige specialøl, man kan købe i butikkerne eller online. Der var sgu en med kaffe, og man skulle åbenbart spise drikke den med kage til. Og så var der en anden, der var lidt sød. Den var meget klar lys. Og nu ved jeg, Claus, han er vores ølmand herinde. Og jeg må ærligt nok sige, hvis du ikke kan smage Claus' øl, så skal du gøre det. Den helt sorte, han har, den kan jeg satme godt lide. Men vi skal have noget kærlighed i chatten, så skal vi ikke lige sætte nogle hjerter afsted. Hvis du kan lave de hjerte i chatten, om du sidder på mobiltelefonen, eller om du sender på en sms. Vi skal have noget kærlighed i den her chat her nu.

Nu vil jeg gerne slå en streg for Anna Thorsen. Hun er fantastisk, hun er dejlig. Og vi har en sang sammen her, hun skal have fat i. Det hedder her, du vil have mig. Vi har en anden version af dem. Tilbage til gamle 90'erne. Så lige se, om hun fanger lyd.

snart er klar. Hvad er det, man siger? OK, det går ikke for let. Det lever altid op igen. Kæksten spørger, om jeg har haft en god dag. Jo, jeg har tidlig fri i dag, så det var okay. Indtil der var en, der ødelagde min dag.

Jeg har til klokken 20. Så er det lidt spændende at se, hvem der overtager den i dag. Hvem er frisk og fejl? Det er Melinda. Med en dårlig ryg.

for jeg skal stadig. Ej, min heks, du skal fandme ikke sidde og gabe nu. Det er for tidligt. Det er kun fredag en gang om ugen. Og forlænge weekenden for nogen måske. Men jeg elsker, at vi har fået det TK mere. Heksen, du må lige prække til datteren og sige, hun skal fandme ikke sidde og gabe. Ej, det går fandme ikke. Det går ikke. Jeg skal ikke sidde og gøre os andre søvnige.

en fredagsbar. Det er meget længe siden. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår sidst jeg har gjort det. Så skal jeg i hvert fald kigge min log. Og det gider jeg ikke. Ikke i dag. Måske i morgen. Men jeg vil gerne lige slå en streg for noget ødelse til jer, der sidder og lytter med. På onsdag, der skal I lytte med for klokken 18 af. Jeg prøver også, om jeg kan få et fast show klokken 18 om onsdagen. Så vi har der ikke noget at lave onsdag aften klokken 18. Så tænder du bare for Party FM. Eller du, der er sgu da mødepligt på onsdag.

Nu ved jeg ikke, hvor mange, der har en sop ufer derhjemme. Jeg håber, der er nogen af jer, der på chatten, der har det. Fordi jeg har faktisk lige taget en nummer med. Som smadrer din sop ufer af. Nye hus! Pas på, du ikke drejer.

0: ny hus, har du din telefon til at koble op på din her på webcamet? Eller har du bare en ekstra cam? Skål! Stiv penge uden hånd tilbage! Ej, det er først i morgen. Lamer med hvad? Men nu skal du mærke noget i subwooferen. Jeg har noget til dig. Jeg griber dig lige. Kan du lige tung bas i langsom tempo, så skal du bare lytte rigtig godt efter. Det her det er et specielt remix af Frøken Escobar. Jeg har haft en del over. Min Frøken Escobar. Hold i hals for satan. Løft jeres drinks. Vis dem på game. Du må også gerne drikke sodavand. Prøv lige mærke det her. Mærkeligt. Ny hus. Jeg skal have noget basser. Lad mig spørge. Du sagde det dealo? Har jeg misforstået? Ja, det har du i hvert fald. Det er sådan noget, man aldrig får.
1: De kaldte dig for starten.
0: Så er det nu.

0: Jeg tror, at en eller anden dag, så skal jeg så invitere Høstrup herop forbi. Hvis han så kører til Nordjylland, til de her tosse skøre mennesker herop. For jeg tror, han er lige manden, man skal have med i radioen. Jeg tror ikke, at jeg inviterer maleren. Det tror jeg simpelthen ikke. Han bliver bare væk og drikker vand.
1: De kaldte dig for Starfucker.

noget, som Lamia, hun skriver i chatten. Hun skal også snart komme og forstyrre jer. Eller os. Lamia, du er altid velkommen. Du må gerne låne min kone. Jeg tror da ikke, Lamia, hun må komme og låne dig engang. Når hun gerne kommer og forstyrre os. Anne, så skal I mærke på, hvad fanden snakker du om, mand. Vil Lamia komme og forstyrre os? I hvad? Selv når du knipper

0: Hej og el!
1: Farfar, hvad har du lyst til nu?
2: Bare vis mig din bryst, kom ryste nu. Rul ind, så jeg kan kiste og kysse nu. Hop ombord, så stikker vi til søste nu.
0: Klokke, kan du ikke lige blive hængende ind nu hen og vasketøj?
2: Din bunde, den er glat som en sandstrand. Du har sat min mand i gang. Du så varm med...
0: Det går til, mener, jeg skal sige hul i halsen i chatten.
3: Om jeg vil, når du...
0: Ud i radioen.
3: Om jeg tager...
0: Jamen så hul i halsen, lad os skåle der. Så der gør det.
3: Hilde vil jeg aldrig forstørre dig. Og jeg kan lide...
0: Hvorfor skal jeg sige, når jeg kan få en jingle
4: til
0: det? Vi har 10 minutter tilbage, så skulle der gerne være en ny DJ på. Så skulle det være prime time. Lad os nu kigge. Lad os kigge godt efter.
4: Skål.
0: Ej, jeg kan ikke se noget. Jeg er blind. Vi skal have nogle flere skåler. Jeg kan ikke se nogen skål i dag. I mangler sådan noget lyd i dag. Så er der friske fra det til dem. Så smæk en masse lyd i stedet.

skal bare inden jeg glemmer at sige det. Mini-eksen. Kan du ikke lige slikke dig lidt af morgenen? Du har noget til at sidde. Du har noget lige der.

vi altid en fornøjelse at have med dig med. Selvom jeg er lidt mærkelig, lidt tosset, skrubbeskør.

kommer til at hedde Galeanstalten. Jeg har lige fået godhjælp til at lave det. Min egen Galeanstalt. Så er der bitte galt ligesom mig. Så tænder du bare for klokken 18. Jeg er lige spændt, hvad jeg skal efter. Jeg skal have noget spise. Jeg skal tidlig seng i aften. For jeg skal til Fyn i morgen. Jeg gør lige ved Fyn til usikker. Til en 60-års fødselsdag. Jeg kan ikke snakke nu. Min dag er drenge, piger, boys and girls. Vi har 5 minutter tilbage, så skulle det gerne være en ny DJ på. Håber jeg da. Nu må vi se. Hvad sker der? Sker der noget? Kan det lade sig gøre? Men jeg er sgu lidt liderlig og lummer. Men jeg er fandme også lækker på samme tid.

Det går sikkert mindre, som jeg skal kigge hjem til mig. Nej, ikke i dag. Ikke i dag. Ikke i dag. Det ender galt. Ikke fordi jeg løber tør for øl lige før i tiden. Stop dagen for mig. Jeg har aldrig set en pige som dig. Så vidt jeg ved, har jeg en del omkring mig. Men du må have en større flasker. Jeg skal få det på hævnskøret, den gamle. Og med

0: drengepiger, det er en fornøjelse at spille for jer. Tag nu godt imod næste DJ, hvis der kommer en. Jeg måske ikke kigge, hvem der kommer. Men det her vil sgu være en lækker aften. Den fortsætter selvfølgelig. Per har jo dobbelt hjemme, når vi skal have fredagsslik. Fredagsslik? Hvorhen? Hvor fanden er det henne? Jeg har ikke mødt det endnu.
1: Der ryges.
0: Men tak for nogen. Kan I have det, som I ser ud? I får lige det sidste her. I får lige This Is My Life. Vi ses på onsdag. Klokken 18, husk det. Skriv det i din kalender. Eller bare kig på Facebook.

0: Så kan jeg se, at vi har fået en admin på. Footbean, hun er op som admin. Vi står på for at hjælpe hende på chatten, så fat i Footbean. Ej, Kenzo, han står bag baren. Eller sidder bag baren, jo.
1: Hey, wait! Don't rewind the tape.
2: I'm sorry, I had the turntable at the wrong speed. Want to try it again?
1: Yeah, babe.

0: Man kan slet ikke se, hvad jeg har fået til aftensmad. Nej, nej, nej. Ah, det er dejligt, det her.
1: Ja! Yeah!

nu skriver ind på chatten, den gyldne måge. Så det store spørgsmål er, hvad fik du derfra? Jeg fik lidt forskelligt. Det er mættet i hvert fald.

Det er da helt vildt, så festlige folk er inde på chatten. Det er da helt vildt. Hey, hop. Malinde, hvad har I gjort ved den? Hallo? Oh my god.

0: Ej, der sidder den skønne Lone. Og for Kenzo.
1: Party FM. Live from Denmark.
0: Michelle skriver ind på chatten. Altså, jeg er lige kommet hjem. Okay, okay, og rolig nu, Michelle. Ikke noget... Du skal ikke blive sur. Husk at smile, Michelle.

0: Hold da op, folk de er også i gang med de der lyde der. Nyhus, Tanja Mulle. Nyhus, Michelle.
1: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
2: I love it!
0: Jamen, vi skal have lidt Italo Brothers.

50 og Party FM. Har I det godt derude? Har I det skønt? Har I det fantastisk? Det er fredag. It's fucking Friday. Luksus.

Vent, er Krille inde på chatten? Krille? Hvad var det, du sagde til mig tidligere? Ja, du har sagt så meget. Maybe

Lasos. Jamen, i lige måde, dammeren. Jeg håber, det snart vi kommer til at høre fra dig her igen, jo. At du har fået stedt

så kan jeg se, at Melinda Wien, hun er tilbage på gamet. Efter en lille spiller og noget mad. Sådan er det jo. Klokke, hun skal ruine smøg. Nej, det må du ikke, klokke. Klokke. Nope. Nej. Nope.

Altså, jeg tror nok, DTK, han er lidt fuld inde på jetten. Jeg forstår i hvert fald ikke, hvad han skriver. Jeg er værre ved at miste forstår lige før... Hvad? Google oversæt. Altså, der burde... Nogen burde lave sådan en oversættelse for fuldskab. Og DTK, han er

Krille, han skriver ost, sniskål, fartbøde, tændstikker. Hvad? Hey, Footbean, kan jeg få en Krille-oversættelse?

DTK, han skriver, han er ved at miste forstanden lige før. Hvad? Er det noget, jeg sagde? Er det noget? Stian, han skriver ind på chatten, at det er din numse, der bruges i banneren i It's Fucking Friday. Ej, sådan en god numse har jeg ikke. Nu får du mig til at kigge på den. Så god numse, det der.

footbeans går ind med tænden, så længe du ikke har noget koldt mellem benene. Det ved du da ikke noget om. Det ved du da ikke noget om. Jeg er iskold.

Tanja, hun sidder og leger med noget hvidt noget. Hun kan godt lide at glemme ting. Tanja, er du okay, Tanja? Kom gerne ind forbi party5.dk/chat.

Altså, Grille, han kommer med alle mulige undskyldninger, men jeg tror bare, han er nøgen. Det er derfor, han ikke er på game. Grille, det er okay at være nøgen en gang imellem, jo. Vi er født nøgen, jo. Michelle, hun sidder bare og griner. Ej, du er dum at høre på. Jeg ved det godt.

René. Holy. Hallelujah. René, let me have my sins among you. Satan. Michelle ønsker ind på chatten. Det skulle lækkert være nøgen. Især når man sover nøgen. Undskyld, jeg skulle lige forestille mig det. Eller, nej, vent nu.

0: CT. Jeg så det godt, det der.
1: Goodbye. Oh, nice, så er der happy hour. Uha.

Jeg så et eller andet, at der lige pludselig stod noget med happy hour. TT, hvad har du nu lavet? Åh, opgivende.

en live afstemning inde på chatten. Skal Per drikke nu? Ja, eller en anden mulighed, som også er ja. Hvor filen er nej hen?

0: once again. Yeah.
1: Mulle, du skal ikke også dønne. Din bandit.
2: En bandit.
1: En skuld.

Tanja får æret dig et par bryster. Hvad? Velkommen til Tinder, ind på Jordan. Han skriver, hvad så, Bær? Ikke så meget? Ikke så meget?

in Daily, Daily, Daily Fred, ne? Hør på Party FM. Hey, Fubin. Er TT gået igen? Er TT gået igen?

0: til de mener, jeg er virkelig dårlig til at lyve.
1: Nej.
0: Hvad snakker du om? Totalt god til... eller... Det var ikke der, vi skulle ind, jo. Skål!

Hallo, DTK. Du skal ikke tage min mikrofon. Nej, hold så op. Nej. Det er min. Hey, Claus her. De came. Det hakker stadig lidt. Har du lidt dårlig forbindelse der, hvor du er?

Socket Bump, skriv ind med chatten. Den lader for fuld skrue. Har du skruer? Er det de rigtige skruer? Malene Pien siger tak for musikken. Vi hopper i seng. Jamen, sov godt. Sov.

0: Oh my god, Footbean. Har du lige taget trøjen af? Eller skiftet? Hallo? Fokusere, Per. Fokusere! Babsa. Nej, stop! Skål. Footbean skriver, hallo, ja. Åh,
1: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.

Kenzo, han skriver inden på chatten. Det er koncentration. Jeg kan ikke finde noget at sige det. Det er arbejde. Men det er færdigt nu. Jeg mangler noget mere sprogvand.

Biggie, han skriver ind med hjerten. Bryster, det kan vi godt lide. Ja, bryster. Og numse, eller...

Scotty, han skriver ind på chatten. Det har vi et været omkring det der ulovligheder, min ven. Det er kun ulovligt, hvis man bliver taget i at lave dem. Nå. Scotty, han er on fire i dag.

Footbeans går ind på chatten. Kan godt tage noget mere tøj på igen. Nej, nej, nej, nej, nej. Nej, nej, det går ikke. Jeg prøver lige igen. Nej, du behøver ikke tage mere tøj på. Men hvad?

Er det ved at være Halloween, eller hvad sker der? Kong Han. Han er nemlig klædt ud. Eller han har maske på. Michelle, du ser lidt våd, hva'? Nu skal du passe på, at du ikke taber det der håndklæde der. Hvordan er det, man går kærme større? Dobbeltklik.

0: Rolig nu, Michelle. Du bør sikkert flyve i hovedet på Korsgaard.
1: Ind på John.
0: Åh, det er nu meget sjovt.
1: Michelle!
0: Rolig nu. Tag en bajer mere.

0: Kom nu på camp.
1: Jeg siger det bare. Ej, hvor fejl.
2: Hey, Fubin, tror du, vi kan logge TT på game? Ind på chatten. Hey, TT? Hvem kan TT kan... hvad?

Peter Fires. Hey, foot. TT på game, TT.

0: Hey, T.T., har du noget, du gerne vil sige?
1: Jeg er sexet, jeg er charmerende, jeg har stiv pik.
0: Ej, det sidste pørs jeg ikke vide.

0: klokke, hun er helt op at køre. Det er som om, hun aldrig har set TT før. Klokkeblomst, har du aldrig set TT før?
1: Det er bare for at

skrive en seddel, hvor der står, jeg er glad for at se dig, TT. Fedt røv, altså. Men bare fordi jeg ved, Gubbi han lytter med, så skal vi bare lige have den her.

så kan jeg se, at nye hos, den går helt amok med de der lyde der. Det er fantastisk. Husk nu, der er happy hour gange 5. Hvis du mangler nogen party på, ikke? Og så gik TT.

Ej, jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være lidt træt. Jeg tænkte på, at Footbean, hun skrev, at hun hapser Pierre Dovey dernede. Eller, hold! Ulovligheder. Lummerhed. Close to me, yeah. And one look in your eyes makes me whole again.

Hvad hunden er det, Hexen skriver ind på chatten? Et eller andet med, at jeg savler for meget, så der går knister i pulten. Hvad? Hvorfor skulle jeg savle så meget? Jeg forstår det ikke.

0: Må man godt drille lidt? Ja, det må vi godt. Næste sang, det må vel gå ud til heksen og gubbi.
1: Ja.
0: Yeah.

Snigen, skriv ind på chatten. Griner du munden sådan? Eller er vi ude i... Tihifnis? Eller vent, hvad?

0: Snien, han skrev ind på chatten. Per, han er blind. Hvad? What?
1: Jeg troede, vi skulle være. Jeg kan huske den gang, vi så på månen.
0: Hvad, Snien? Har vi et problem? Har vi et problem?

0: الكحول
1: شكل
0: ميشيل فا هايبو بيلسنا

Jeg synes, hver gang man snakker om Michelle, så bliver hun så sur inde på chatten på gamet. Sådan, hvad ved du? Ikke noget. Rolig nu. Rolig nu.

skriver til øl og fy. Nyhu skriver fy. Footbean skriver fy fy. Nu sidder Tanja F. og leger igen med den der.

Forbi en skriver, kan jeg vide, om Krille er blevet våd. Du Krille? Oh yeah. Nej.

0: skriver ind på chatten. Skål. Hvornår siger du sådan om mig? Skal jeg først have røgmaskinen på? Kong har... Ej, det kan man ikke sige. Nej.
1: Hold op, hvis du trykker mere, så kommer jeg til at bruge det.
2: Party FM. Festen starter her.

Hvad sagde den? Det er sgu da en val inde på chatten. Er du okay, Vyr? Du er ude at køre? Han er ude at køre med de skøre.

Hvor snu der her ved gange 5, hvis du mangler nogen party på ingen. Footbean, hun er op som admin, hvis du har brug for hjælp inde på chatten.

TNF, skriv ind med chatten. Du behøver ikke at spørge. Har der været helt... Har du været rød hele tiden? Nå for denne. Har du været rød hele tiden? Har du fået noget sol?

så skriver ind på chatten til Footbean. Vi glæder den er tom. Så må du fylde det op igen, siger hun så. Jamen, med hvad? Har du ikke mere? Jo. Jeg har noget, der er gennemsigtigt. Noget, der kommer helt fra en hane af. Footbean skriver, kan jeg godt komme med en kasse øl? Det tager alt for lang tid. Der ligger jeg og sover.

Ej, Michelle, hun shaker. Så får jeg bare skille ud af heksen. Så fylder det op, da. Det kan footbean ikke gøre noget ved, jo. Nå. Rolig nu, heksen, ikke?

det der går, som at folk de begynder at sende nogle lyde af sted. Skål! Cola og Morgan. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Der er stadig liv i Kinsor.

Husk nu i morgen i partycheckeren, så det står. Han har reklameret lidt for det. Så hvis du ikke ved, hvad du skal lave i morgen i partycheckeren, omkring ved 20, kl. 20, så kom ind forbi chatten.

Det er det hele det utrolige PE. Jeg sender en masse lyd afsted. Hvad laver du? Hvorfor sender du en masse lyd? Skål!

med de der tager sig op den 24. Hvad skal der ske? Hvad skal du have? Ja. Gå videre.

Ben skrev ind på chatten. Han prøver at lokke. Ja, han gør så. Michelle, hvad laver du? Hvem skriver du med?

Jeg tror nok, Michelle, hun er lidt sur nu. Hun kommer og løfter pegefinger nu. Jeg kan godt lide, når Michelle, hun peger på mig en. Oh yeah!

0: Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Det kan vi godt lide. Ja!
1: Det var det, man startede med at høre dengang, den storsøsters kæreste hende inden for sodavandsdiskotek.

Asko Maoli. Husk nu, det er jer, der styrer lydene derude. Og der er bare happy hour gange 5. 5!

Nej, den er over 11. Så må vi godt. Michelle, hun skriver, er super lidelig. Jeg får intet PT. Velkommen i klubben. Men det er jo også svært, når du er så kredsen, jo. Eller, jeg sagde ikke noget.

Altså Genzo, drikker du overhovedet ikke noget i den der bar der, eller sidder du bare og ser godt ud? Det her må være en sang til Michelle.

Kenzo, han skriver ind på chatten, du vil ikke følge med. Jeg kan ikke følge med. Jeg kan ikke følge med dig, Kenzo. Åh, hej da.

Så der kom en sms ind, hvor der står, hygger vi, DJ? Ja, vi hygger. Drikker lidt Morgan og Gulle. For sådan en dejlig fredag.

Kenzo han skrev ind på chatten, det er fordi TT han er generet. Nå, lille TT. Skal du have en slikkepind? Nej.

Nyhedsskriver LTLG og Zip El. There was a time I used to look into my father's eye. Husk nu, der er happy overgang FM. Hvis du mangler nogle partypoint, så er det nu. Inden klokken 00, hvor jeg hopper af. Hvad skete der for min stemme?

Heksen spørger, om jeg hopper op i min tårn. Nej. Hopper du måske på din kost? Kosteskaft? Nej.

0: tænkte dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.
1: Jeg siger det bare.
2: Ja, vi nemmer her.
3: Åh, vi spiller her.
2: Ja, ja.
3: Det er lort.

0: Oh yeah. No bro boy, no new friends. I'm not supposed to give me my best. Ikke sådan spørger ind på chatten. Hvad mål plejer at stoppe søndag klokken 14, ikke? Hvad? Hvad? Vi har da ikke noget vædmål. Har vi det?
1: Bare du finde mine trusser, så var

6 minutter igen, så er den udefra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en fredag. Tak for alle lydene. Tak fordi I var forbi chatten. Tak til Footbean for at sidde op som admin. Det har været en fornøjelse.

få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at tage tøjet på igen.

FM. Live from Denmark.